Wargi Dahlia, kamari si Koncleng masih kena wujud tarung patutunggalan sareng si Jambu Rawut. Urang lajengkeun serial si Koncleng ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati. Dah.